Er tæsket, er tæsket. King Kong Swing Orkester. Nu ska jag ta en skiva med Billie Holiday. Och skivan heter All of You. Och den sänder jag till en speciell person. Lyssna nu på Billie Holiday.